0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.

0: Zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
1: Vode vas oko planete.
2: Sanja, Jelena, Tamara
1: i Saša.
0: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
1: ili doku 99 MHz.
0: Polazak je u 16 sati.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati. Uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjenu inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Slavimo 20 godina od obnove nezavisnosti. Neka je vječna Crna Gora. Povodom dana nezavisnosti večeras nastupa svjetski poznata zvijezda Ricky Martin. Ulice u užem centru grada bit će zatvorene od 16 sati. Domovi zdravlja blok 5, Tuzi i Zeta dežurni su za dane praznika. U jutarnjem dnevniku i vijesti sa međunarodne scene. Fudbaleri Sutjeske novi su šampioni Crne Gore. A u Crnoj Gori danas će biti u južnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura do 28 stepeni. Naša država obilježava dvije decenije od istorijskog referenduma na kome je odlučila da napusti državnu zajednicu Srbije i Crna Gore i zauzme ne samo svoje mjesto u Ujedinjenim nacijama, no i preuzme odgovornost za vlastitu sudbinu. Na 21. maj 2006. podsjeća nas Nada Vuković.
2: Do referenduma nismo došli lako, ali danas se malo ko sjeća Beogradskog sporazuma i svih prepreka koje su mu prethodile. Morali smo da ispoštujemo ultimatum da 55% izašlih birača bude za državnu nezavisnost. Evropska unija je budno motrila na regularnost referendumskog procesa. Delegacija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope na čelu sa Jean-Charles Gardetom pratila je referendum. Pitanje je glasilo da li želite da Crna Gora bude nezavisna država sa punim međunarodno-pravnim subjektivitetom. Rezultat 55,5% građana zaokružilo je da. Izlaznost je bila dosad nezabilježena. 86,5% uz samo 12 nevažećih listića. Predsjednik referendumske komisije František Lipka.
3: Za suverenu državu Crnu Goru glasalo je 230.711 glasača, što predstavlja 55,50%. Za zajedničku državu glasalo je 184.954 glasača, što predstavlja 44,50%.
2: Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak bio je kategoričan u ocjeni referenduma kao demokratskog, neutralnog, transparentnog procesa.
4: Proces je bio legitiman, demokratski. Čuli smo to što je reklo 5 međunarodnih misija posmatrača.
2: Posmatrač Evropske misije za Balkan, James Lyon.
5: Evropska unija će priznati crnogorsku nezavisnost.
2: Premijer Milo Đukanović poručio je da je vrijeme za homogenizaciju društva da bismo što prije počeli sa evropskim integracijama.
6: Bio nam je neophodan demokratski proces da demokratski i slobodno razriješimo jednu dilemu koja je predugo lebdjela nad Crnom Gorom, gotovo čitav vijek. Mislim da se stvaraju uslovi za političku homogenizaciju Crne Gore.
2: Prva zemlja koja je priznala novu staru crnogorsku državu je Island. Samo 25 dana od proglašenja nezavisne Crne Gore, 28. juna 2006. postali smo članica Ujedinjenih nacija.
1: Premijer Crne Gore Milojko Spajić poručio je sa svečanosti povodom dana nezavisnosti da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. On je kazao da članstvo u EU nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije.
7: Dvije decenije nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i koja je vodi. Ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliži, a to je Evropska Crna Gora i projekat Ujedinjene Evrope, možda i posljednji pravi mirovni projekat na svijetu. Iz dana u dan, odlučnom politikom, konstantno jačamo temelje naše nezavisnosti na svim poljima. Međutim, Crna Gora nije ono što sada imamo, nego ono što svakoga dana iznova biramo da budemo. Da bi bilo koja mala država bila vječna, mora biti izvrsna. A to nije moguće bez izvrsnih ljudi koji donose izvrsne odluke, bez sloge i mira sa susjedima, bez vladavine prava i spajanje vizije onih generacija koje imaju životno iskustvo vrijedno poštovanja sa onima koji nose nove vrijednosti i nove vještine. Ovaj put nije jednosmjerna ulica i nije želja Brisela, već njime želimo da idemo zbog Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Bara, Ulcinja, Plava, Berana i svih naših gradova u kojima ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije.
1: Prije 20 godina Crna Gora glasala je za obnovu nezavisnosti i odlučila da obnovom samostalnosti budućnost uzme u svoje ruke. Poruka evropske komesarke Marte Kos.
8: Prije 20 godina odlučili ste da ispišete novo poglavlje u dugoj istoriji crnogorske državnosti. Europa vidi šta ste izradili, Europa vidi vaša postignuća. Uskoro ćete doprinositi istoriji Europske unije i naredna poglavlja naše zajedničke istorije pisat ćemo zajedno. Mjesto Crne Gore u Europskoj uniji sada dobija svoj oblik. Izrada ugovora o pristupanju Crne Gore već je počela. To je jasno priznanje vašeg napretka, kao i podsticaj da ubrzate preostale reforme potrebne da završite ovaj put. Želimo da Crna Gora postane dio ove sudbinski povezane zajednice. Ne samo zato što će to koristiti Crnoj Gori, već zato što će prisustvo Crne Gore ojačati našu Europu.
1: Povodom Dana nezavisnosti Podgorica će biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja, koncerta svjetske muzičke ikone Rikija Martina. Riki Martin je za naš portal kazao da je i prije dolaska u Crnu Goru znao za njene prirodne ljepote i toplinu ljudi. Ističe da mu je cilj da publici ostavi noć radosti, povezanosti i slavlja, naglašavajući da muzika ima moć da ujedini ljude bez obzira na jezik i geografiju, te da svako sa koncerta ponese osjećaje energije, inspiracije i ljubavi. Službenici uprave policije snimaće centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti. Za saobraćaj danas će u periodu od 16 do 1 sati za ponoći biti zatvorene ulice koje se nalaze u užem centru grada, i to ulica Slobode, ulica Marka Miljanova, Bokeška ulica, ulica Miljana Vukova, ulica Balšića, ulica Novaka Miloševa, ulica Vuka Karadžića, Karađorđeva ulica, ulica Vučadolska i bulevar Stanka Dragojevića. Također, po potrebi će za saobraćaj za sve kategorije vozila u navedenom periodu povremeno biti zatvoren i bulevar Svetog Petra Cetinskog, bulevar Jovana Tomaševića i bulevar Ivana Crnojevića, navodi se u saopštenju policije. Domovi zdravlja Blok 5 Tuzi i Zeta bit će dežurni za praznične dane. Kako je saopšteno iz Doma zdravlja glavnog grada, izabrani doktori za odrasle i djecu radit će u punktu Blok 5 u dvije smjene od 7 do 14 sati i od 14 do 21 sat. Izabrani doktor za odrasle u zdravstvenim objektima Tuzi i Golubovci u Zeti radit će od 7 do 15 sati. Vijesti sa međunarodne scene. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o potencijalnoj umješanosti belgijskih državljana u takozvanoj aferi Snajper Safari tokom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90. prenosi Radio Slobodna Evropa. Prema saopštenju te institucije, istraga je pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u štampu. odluka Sjedinjenih Američkih Država da povuku oko 5000 vojnika iz Njemačke nema nikakav uticaj na sposobnost NATO-a da se brani, izjavio je u Briselu generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Poslanik Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume Renat Sulejmanov ocijenio je da Rusija ne može da izdrži dugotrajan rat i da mora da ga okonča. Prema njegovim riječima, gotovo 40% ruskog saveznog budžeta sada je posvećeno odbrani i bezbjednosti na račun investicija i socijalnih rashoda. Krajnje desničarski izraelski ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir našao se na udaru međunarodnih kritika nakon što je objavljen snimak na kojem se vidi kako ismijava aktiviste humanitarne flotile za Gazu dok kleče sa vezanim rukama. Fudbaleri Sutjeske novi su šampioni Crne Gore pošto su u pretposljednjem kolu savladali Mladost i osvojili 6. titulu. Rukometaši Lovćena slavili su protiv Rudara i 14. put osvojili kup Crne Gore. Košarkaši Budućnosti igraće u Zenici protiv Dubaja na startu polufinalne serije regionalne lige. Rubriku je pripremio Marko Perović.
9: Kolo prije kraja, borba za titulu je gotova. Sutjeska je pobjedom protiv Mladosti u Danilovgradu 1-0 osigurala trofej, svoj 6. u domaćem šampionatu. Gol odluke postigao je Ražnatović u 56. minutu za veliko slavlje Nikšićana, koji sada imaju samo titulu manje od najvećeg rivala Budućnosti. Utisci nakon osvojene titule trenera Sutjeske Milorada Pekovića.
10: Ovo je velika stvar za naš klub, za igrače, za sve navijače Sutjeske, za grad Nikšić. Jako teška sezona, naravno nije lako da ostanete prvi pored takve ekipe kao što je Mornar. Na kraju mislim da smo zasluženo šampioni. Igrači su pre svega pokazali karakter i kvalitet, puno poštovanje za njih, naravno i za moje prethodnike Miliju Savovića koji je selektirao ovu ekipu, također i za Jelku koji je radio odličan posao i kažem, velika stvar za nas.
9: Na drugom mjestu u sezonu će okončati Mornar, koji je u komšinskom derbiju remizirao Baru sa Petrovcem 1-1. Domaćin je vodio pogotkom Petra Vukčevića u 71. minutu, ali je nedugo nakon toga Nemanja Carević postavio konačan rezultat. Arsenal je trijumfom u Tuzima protiv Dečića 2-1 osigurao ostanak u elitnom društvu. Ekipa iz Tivte pobjela je preko Igora Vukčevića u 52. minutu. Izjednačio je NDI u 60. a važnu pobjedu gostima donio je Vukčević svojim drugim golom na utakmici u 87. minutu. Seriju loših rezultata prekinula je Budućnost koja je pod Goricom savladala Botljica 2-1. Ivan Bulatović je doveo plavo-bijelu u vođstvu 27. minutu. Ubrzo su Kotorani vratili egal preko Marka Čavora. 5 minuta prije kraja prvog poluvremena Danilo Vukanić je donio ispostavit će se trijumf koji je sačuvao do skorašnjeg šampiona u prvoj ligi i ostavio ga u borbi za Europu. Jedinstvo je u Bijelom polju slavilo nad Jezerom 2-0 pogocima Žarka Koraća u 53. i 83. minutu i zadržalo šansu da u posljednjem kolu može da izbjegne direktno ispadanje. Novi šampion Sutjeska ima 72 boda, 6 više od Mornara, treći je Dečić sa 51 bodom, bod manje ima Petrovac, peta je Budućnost sa 47, slijede Arsenal sa 46 i Mladost sa 43 boda. Jezero je u zoni baraža sa 41 bodom, pretposljednji Bokelj ima 33, samo jedan više od Jedinstva. Poslednje 36. kolo bit će odigrano u nedjelju. Na listi strijelaca za trofej Radija Crne Gore i dalje vodi napadač Mornara Balša Sekulić sa 15 pogodaka. Jedan manje postigao je centar fora Jezera Đorđe Maksimović. Žarko Korać iz Jedinstva upisuje 12 pogodaka. Prvoligaški fudbal vraća se u Ulcinj. Otrant je u pretposljednjem kolu druge lige savladao Grbalj na svom terenu sa 4-2 i matematički obezbijedio povratak u društvo najboljih. Drugoplasirani Grbalj igraće baraž kao Iskra koja je slavila u Nikšiću protiv Internacionala sa 3-1, potvrdila treće mjesto, a rivala ispratila u niži rang. Ostali rezultati Lovćen Kom 1-0, Beran Igalo 0-1 i Rudar Podgorica 0-0. Fudbaleri Aston Ville pobjednici su Lige Evrope pošto su u finalnom meču u Istanbulu savladali Freiburg sa 3-0. 14. put rukometaši Lovćena osvojili su kup Crne Gore. U finalu su u podgoričkoj Bemax areni slavili protiv Rudara sa 34-27. Uzbuđenje je bilo samo u prvom poluvremenu. Ekipa iz Pljevalja bolje otvorila utakmicu, nekoliko navrata imala po 3 gola prednosti, ali su Cetinjani do velikog odmora preokrenuli rezultat i vodili sa golom razlike. U nastavku je Lovćen kontrolisao dešavanja na parketu, uvećavao prednosti iz minutu u minut i na kraju rutinski slavio. Košarkaši Budućnosti igraće u Zenici protiv Dubaja na startu polufinalne serije ABA lige. Iako je Dubaj insistirao da se utakmica igra na njihovom terenu, rukovodstvo regionalnog takmičenja odlučilo da susret bude na neutralnom terenu. U dva ovosezonska duela Dubaj je lako slavio, a trener budućnosti Andrej Žakelj vjeruje da ovog puta može biti drugačije.
11: Mislim da kao tim igraju dobru košarku, agresivnu, brzu, znamo igrače, neki su bi ovdje bili, tako da tu velikih nepoznanica nema, ali ja mislim najveća njihova prednost je u sajzu, u atletiki, u visini protiv nas i bez čvrstine, bez fizike teško ćemo da im pariramo.
9: Utakmica u Zenici počeće u 18 časova. Dva sata kasnije sastaće se Crvena zvezda i Partizan. Crno-bijeli, koji brane titulu, vode sa 1-0 u seriji.
1: Danas u južnim predjelima pretežno sunčano i prijatno toplo, a na sjeveru će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, temperatura do 28 stepeni. 8 je sati i 16 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnje vam zahvaljuju tonski realizator Milko Tošić i urednica Sanja Milić. U ime ekipe jutarnjeg programa svim građanima želim srećan dan nezavisnosti.
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Kotorsko jutro.

Želimo vam dobro jutro, uvaženi slušalci i slušateljke sa tri frekvencije Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Novo kotorsko praznično jutro Crna Gora danas obilježava dvije decenije od referenduma 2026. kada je obnovila svoju nezavisnost. 20 godina kasnije jubilej se obilježava kao podsjećanje na jedan od najvažnijih datuma u novijoj istoriji zemlje, ali i kao prilika za sagledavanje ostvarenih rezultata i izazova koji stoje pred našim društvom. Kolektiv lokalnog javnog emitera Radio Kotor građanima i građankama čestita 21. maj, 20 godina nezavisnosti Crne Gore. Podsjetimo, na Trgu od oružja će večeras u 20 sati Bokeljski simfonijski orkestar prirediti svoj svečani koncert pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka. Nastupit će sopranistkinja Milica Zdravković. Ovog jutra se u našoj zemlji saobraća uz povoljne uslove za vožnju, saopštavaju za Radio Kotor iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Trenutno na području opštine Kotor slaba frekvencija vozila. Vedro je sa sunčanim intervalima, duva slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura vazduha u ovom trenutku je 20 stepeni. U južnim predjelima Crne Gore meteorolozi najavljuju danas će biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Vjetar mjesti mično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 15 do 28 stepeni. Ostanite uz praznični program sa talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Danas sa vama u tonskoj realizaciji Savo Popović, ja sam Sanja Čavor.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

sa talasa prazničnog programa Radio Kotora prelistavamo dnevnu štampu. Pobjeda je ovog jutra izašla kao četvorobroj. 20 godina nezavisnosti, kako dalje piše na naslovnici, istorijska evropska šansa Crne Gore. Vlada upriličila svečani prijem povodom dvije decenije od obnove nezavisnosti Crne Gore. Spajić kaže poštovanje svoje zemlje treba da bude konstanta. Za praznični broj pobjede, govore Milo Đukanović, nismo prodavali Crnu Goru ni dok smo bili vlasni, kad smo postali opozicija. Johan Sattler, Crna Gora ubrzala procese u integracija. Saša Mujović, obnova državnosti, ispravna odluka, braniću i čuvaću tekovine 21. maja. Dragan Bokan, od obnove nezavisnosti domaća ekonomija je mogla više. Milan Roćen za pobjedu, kako smo stvarali državu. Ivana Vojinović, ekološki identitet kao temelj nacionalnog identiteta Crne Gore. Andrija Racković, nezavisna za sva vremena. Miloš Karadaglić, volio bih da gradimo Crnu Goru u kojoj se uspjeh ne doživljava sa sumnjom, već radošću. Slobodan Basković, za praznično izdanje pobjede, vratili smo se politizaciji, a crkva čeka da uđe u učionicu. Na naslovnici nezavisnog dnevnika Vijesti, koji je danas izašao kao trobroj, čitamo: Crna Gora 20 godina nakon obnove državne nezavisnosti, snovi evropski, muke balkanske. U vijestima čitamo: usponi i padovi crnogorske ekonomije od nezavisnosti, previše lutamo u ekonomskoj politici.

juga do sjevera. Tu svi smo djeca Crne Gore majke, čistoga srca i triju vjera. Zato na nas dižu pogrom.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Satiričar nabija vlasti prst u oko da bi vlast bolje vidjela. U ratu je prvo stradala istina. Eto zato niko nije znao zbog čega ratujemo. Mi smo okrenuti isključivo budućnosti. Gledamo kako da preživimo sjutrašnji dan. Kod nas je svako lud na svoj način. U tome je naša specifičnost. Svega će biti u izobilju samo ako nam mašta ne ponestane. Kleveći, kradi, laži, falsifikuj riječju, budi parlamentaran. Ja sam u politiku ušao iz viših interesa, da završim potkrovlje. Volim da citiram sebe, jer me oduvijek zanimalo što sam htio da kažem. Moja predizborna kampanja bit će pozitivna, govorit ću o sebi samo u superlativu. Pa šta ako mi djecu vaspitava ulica? Glavno je da nisu pored televizora.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

ovdje je naš dom i naša vječna kuća, pod našim nebom i našim suncem. Ovo je najtopliji kameni kamen, gdje hrabrost i čojstvo dosežu vrhunce.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Praznični program sa talasa Radio Kotora. U sljedećoj emisiji Eko Kutak bit će predstavljene aktivnosti dječjeg ekološkog pokreta Ljute kamilice. Slušamo tonski zapis Saše Karajovića.
3: Nedavno je dječji ekološki pokret Ljute kamilice predstavio video spot za numeru Planeta oprosti, koja je inače i himna nacionalne kampanje Čuvaj da te čuvam. Razloga za razgovor sa Milenom Gizović, koja vodi ovaj dječji ekološki pokret, je zaista mnogo, ali bih predložio Mileni da krenemo upravo sa ovim spotom, a onda ćemo vidjeti što oni se rade u proteklih, čini mi se, godinu dana koliko nisu gostovali na talasima Radio Kotora. Milena, dobar dan i dobrodošli.
4: Dobar dan i hvala na pozivu.
3: Dakle, snimili ste spot koji je ugledao svjetlost dana prije nekoliko sedmica i čini se da su reakcije sjajne, spot je gledan, vidimo da ga već pominju, odnosno promovišu i mnogi TV kanali, što znači da ste ipak uspjeli u svojoj namjeri da ljudima ukažete na problem i da pokažete kako može da se riješi taj problem.
4: Jeste, mi jesmo ukazali na probleme, samo se nadam da ćemo uticati i na rješavanje tog problema. Ali što se tiče samog spota, spot je za pjesmu Planeta oprosti, koja je nastala još prije par godina u nekom radu sa djecom. Malo nepravedno je zanemarena zbog svih ostalih akcija koje izvodimo. Međutim, kroz nacionalnu kampanju Čuvaj da te čuva, sugerisali smo na neke probleme u našem komšiluku, te se desila jedna ekološka akcija u blizini, to jest čišćenje tvrđave Grabovac, gdje smo mi u nekom predahu od akcije izveli tu pjesmu pred prisutnima. I tada je ta pjesma izazvala velike simpatije, te su predložili da ona postane i himna, i upravo je i podržana snimanje pjesme i spota od strane opštine Kotor i od strane ambasade Europske unije u Crnoj Gori. Kao što ste i vidjeli, spot je sniman u našem komšiluku kako bismo istakli malo i ljepote naše opštine i našeg komšiluka, te je to bilo na Parku prirode Vrmac, na Solilima i na plaži Kalardovo. Sam spot je pratio tekst pjesme, kao i tekst i muziku što smo uradili sami, tako smo i nekako i taj scenario sami osmislili, naravno uz pomoć naše saradnice Milice Pasković, i nadam se da je uticalo na ljude da malo porazmisle onome što radimo planeti i da shvate našu poruku Planeto oprosti.
3: Spomenuli ste da ste vi autori, znači članovi vaše udruženja su napisali, je li, tekst i muziku, ili je tu isto neko pomagao?
4: Ovako, prije samog udruženja postao je taj mali bend od tri djevojčice, iz te muzike nastalo je cijelo udruženje, tako da su njih tri još tada prije nastanka samih Ljute kamilica kao udruženja zajedno sa mnom osmislili cijelu pjesmu, jer te tri djevojčice, Jana, Mari i Đorđija, sve tri idu u muzičku školu, sviraju različite instrumente i kroz igru su one i raspisale akorde. Tu sam ja dodala neke detalje iz stanovišta odraslih, jeli? Ali njih tri zajedno sa mnom su osmislile cijelu pjesmu.
3: Zaista, svaka pohvala za ovo što je urađeno i čini se da na pravi način komunicirate sa javnošću. Ovo je ipak novo doba, novo vrijeme kada ljudi više reaguju na neki video sadržaj, ali kada je kvalitetan, onda svakako ima i efekta. Pominjali ste u komšiluku, pa da pojasnimo da dječji ekološki pokret Ljute kamilice je iz Radanovića, dakle jednog mjesta u sredini Grbarskog polja, koje ovih dana zagušeno velikim radovima i čini se da i tu imate razloga da budete zabrinuti.
4: Što se tiče tih radova, definitivno nismo prezadovoljni situacijom, ali idemo korak po korak. Ima tu i mnogih drugih problema, bacanja otpada na neadekvatna mjesta. Opet bi se trebalo i dodatno malo uticati na djecu iz škole, da na velikom odvoru također vode računa o tome, a to sve što se dešava sa radovima, to je već pitanje za možda neke druge organizacije.
3: Ako se dobro sjećam, imali ste i neku ekopatrolu?
4: Pa vidite, probat ćemo i možda će djecu saslušati nekom malo zbiljnije. Mada djeca su opravdavaju svojim stavom naziv Ljute kamilice, pa se nadamo da će možda biti dovoljno ljute da stanu na kraj tim nekim problemima.
3: Ono što je meni zanimljivo, a pratimo preko portala i vaših objava na društvenim mrežama, vi ste onako za jedno dječje udruženje vrlo aktivni i imate neku dinamiku obilježavanja recimo značajnih ekoloških datuma.
4: Pa ne znam, to je nama kao neka opšte obrazovanje, opšte ekološko obrazovanje, da mora svako dijete da zna kad je dan planete Zemlje, barem u našem udruženju, i to je nešto što uvijek obilježavamo. Također pratimo, pa smo obilježavali svjetski dan čistih ruku, svjetski dan plaste i slično. Pratimo taj svjetski kalendar, iako je nešto interesantno i naročito ako je povezano sa našim djelovanjem, obavezno obilježimo nekom radionicom, pa i akcijom, zašto da ne.
3: Ono što je isto zanimljivo, to je da ste aktivni, da redovno učestvujete u onoj akciji Reciklažica.
4: Svake posljednje subote u mjesecu se dešava Reciklažica. Sad je već ona, da kažem, realizuje se na nekom malo i većem nivou, zato što sada pravimo i neku vrstu radionica na licu mjesta, gdje donesemo bojice, donesemo papire. Posljednji put smo pravili mural od čepova prikupljenih tom prilikom i primijetila se da nam se sve više djece pridružuje. Čak i ona koja nisu imali u planu tog dana da dođu, usput uklone otpad na putu do nas i donesu da ga recikliraju. I to je negdje bio naš cilj, trebalo nam je malo vremena da dođemo do njega, ali bi voljeli da ta Reciklažica postane neki, kažem, tradicionalni porodični događaj gdje ljudi subotom donesu od kuće to što su prikupili, usput se ta djeca sa kojom dođe malo s nama podruže, poigraju i tako, da bude i korisno, ali i zabavno djeci. Evo ovom prilikom pozdravljam djevojčicu koja je potpuno bez nikakve veze sa nama prošle subote došla sama, usput prikupila otpad jer je negdje u školi čula da postoji neko ko reciklira. I eto, pozdrav za nju i nadam se da će sljedećeg puta dovesti drugare pa da se lijepo podružimo i uradimo nešto korisno.
3: Znači, da budemo precizni, naredna Reciklažica predviđena je za subotu 30.
4: maj. Jeste, jeste, tako je, tako je.
3: Ono što je vrlo bitno kod ove aktivnosti, to je da nije samo reciklaža sama po sebi, nego da postoji taj edukativni element gdje djeca shvataju zašto je nešto bitno da se radi, a zašto ne, i da to još ako je upakovano u neku, da kažemo, pitku
4: zabavnu
3: priču,
4: aktivnost.
3: Zabavnu aktivnost, to njima onda ništa nije teško, a onda na taj način čini mi se mogu da možda utiču i na stare roditelje, rođake, prijatelje i tako
4: dalje. Pa vidite, mislim da nam je to jedina prilika, mislim da će prije mlađi naraštaj naučiti nešto starije po tom pitanju nego obrnuto, nažalost, ali eto, i to je neki put.
3: Na kraju i sama nacionalna kampanja se zove Čuvaj da te čuva, jer oni će u stvari naslijediti tu planetu koju smo stariji doveli do ovog nivoa, odnosno ovog stanja koje baš nije ni najmanje dobro.
4: Pa jeste, tako ja se često ponavljam tu jednu istu rečenicu, oni su budući donosioci odluka. Moramo to imati na umu, jer oni će odrasti, oni će biti na nekim pozicijama da odlučuju i zato je važno da oni sada imaju pravi stav po pitanju svega, ne samo po pitanju zaštite životne sredine. Tako da što više lijepih sadržaja, lijepih aktivnosti koje imaju neku vrijednost i nama i njima omogućava ljepšu budućnost, definitivno.
3: Nedavno ste sa arhitektonskim studijom Enforma učestvovali u velikoj akciji čišćenja parka prirode Vrmac. To je sve nekako bilo nakon prvomajskog uranka. Kako je stanje bilo kada ste došli na teren?
4: To je, nekada kažem, brza akcija bila iz neke brze reakcije arhitektonskog studija, jer su oni vidjeli da smo mi snimali spot upravo na lokacijama koje su oni kasnije posjetili i ostali potpuno šokirani onim što su našli, jer smo mi u sklopu snimanja spota smo mi odradili akciju čišćenja, ne gubimo mi vrijeme. Međutim, prvomajski uranak, izletnici koji su tu došli apsolutno nisu poveli računa o tome kako će to iza njih da ostane i ostavili su gomile otpada koji smo mi, eto, samo dvije nedjelje nakon snimanja spota opet posjetili i očistili zajedno sa Enformom i prikupili smo preko 20 ogromnih vreća smeća, što samo sebi govori kakva je situacija bila. Tako da ne znam, počeli smo pjesmom, vidjet ćemo šta se moramo učiniti da pričimo tak ponavljanje takvih stvari.
3: Meni je zaista drago da se neke stare dobre akcije vraćaju iz prošlosti, kao što je taj prvomajski uranak, ali sam očekivao da će svijest ljudi koji su bili na tim događajima biti na višem nivou i da će odgovorno se ponašati.
4: Ja predlažem svakoj kompaniji, preduzeću, firmi da jednom u toku mjeseca naprave takvu neku akciju. Ne mora to biti Vrmec, bilo gdje da vide problem, jer nije to čak ni samo akcija čišćenja, to je i druženje, to je neki osjećaj da radite nešto korisno i plemenito i dobro, i mislim da bi to mogla da postane baš lijepa praksa za razna preduzeća da jednom mjesečno sa svojim timom učine takvu neku plemenitu stvar. Tako da je to predloga za sve koji slušaju. Okupite se, zovnite, mi smo uvijek raspoloženi da pomognemo i da izađemo u susret.
3: Već smo zaključili da ovaj dječji ekološki pokret Ljute kamilice nije direktno vezan za lokalnu osnovnu školu. Da li to znači da sad kada se završi školska godina, vi odlazite također na raspust ili ćete biti aktivni tokom narednih dana?
4: Pa u smislu održavanja nekih redovnih radionica ne, jer se djeca obično putuju sa roditeljima, idu na plažu, ali ekološkim akcijama čišćenja nikad kraja, one ne znaju za raspust, tako da ćemo se vjerovatno okupljati sa tim ciljem da povremeno ipak ekopatrola osmotri teren i vidi imali nekih problema i uspije da ih riješi, nadam se.
3: Sa željom da te vaše aktivnosti budu dobro organizovane i realizovane i da ima konačnog efekta, ja predlažem da za kraj ovog razgovora mi odslušamo i već pomenutu numeru Planeto prosti, koja je, da podsjetim, himna nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva. Milena, veliko hvala na gostovanju i mi ćemo redovno pratiti kao naša ekopatrola što rade male ljute kamilice.
4: Hvala i vama na pozivu.

0: U Kotoru će 21. maj, Dan nezavisnosti, biti proslavljen u duhu vrhunske umjetnosti. Trg od oružja će od 20 sati postati kamena scena, a pod otvorenim nebom Bokeljski simfonijski orkestar održat će koncert pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka i uz nastup sopranistkinje Milice Zdravković. Grad će dobiti simfonijski zvuk, a mi danas razgovaramo sa ljudima koji taj muzički mehanizam pokreću. Sa nama danas direktorka Bokeljskog simfonijskog orkestra Andreja Živković i dirigent, kompozitor i muzički pedagog maestro Mladen Tarbuk. Dobro nam došli, hvala što ste ovdje danas.
1: Bolje vas našli.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Simfonijski orkestar često porede sa preciznim satnim mehanizmom. Koliko je muzičara u ovom sastavu i koji je bio najveći logistički akord koji ste mogli i morali da odsvirate da bi se profesionalci još jednom okupili ovdje u Kotoru?
2: Prije svega, željela bih da se zahvalim organizatorima programa obilježavanja 20 godina nezavisnosti, što su prepoznali naš orkestar kao centralni dio obilježavanja značajnog datuma. U ovom sastavu trenutno se raspolažemo sa 50 muzičara. Negdje u dogovoru sa maestrom napravili smo jedan divan program u kojem će publika uživati i na repertuaru nam se nalaze i naši crnogorski autori, što će biti vrlo interesantno za širu masu.
0: Dakle, na sceni će biti i glumci Marija Berga i Slaviša Grubiša.
2: Tako je, upravo to. Oni će da daju jedan poseban umjetnički segment ovom programu i vodit će publiku kroz cijeli nastup naš.
0: Koliko će trajati planirani program i što on podrazumijeva?
2: Program će trajati nekih sat i 30 minuta otprilike, maksimalno, jer i zbog druge organizacije, i zbog nastupa koji se dešava nakon nas, kompozitori i kompozicije koje izvodimo su vrlo interesantne. Na repertoaru nam se nalaze treći stav iz Europe Symphony, koji se baš zove Montenegro, od Nikčevića i Srđana Bulatovića. Osim toga imamo Žarka Mirkovića dvije igre koje izvodimo, to je jedna nosi naziv Primorska, druga Oro. Izvodimo kompoziciju Goro moja od Nikole Radunovića iz grupe Perpera, koju je aranžirao maestro Mladen Tarbuk. To će isto biti vrlo interesantno. Izvešćemo i narodnu pjesmu Još ne sviće rujna zora, koju će da otpjeva Milica Zdravković. I osim toga imamo i dio gdje se izvodimo i uvertiru od Beethovena Egmont, imamo i Verijevu uvertiru Nabucco i od naših crnogorskih kompozitora izvodimo i od Borislava Tanjidžića Ikru.
0: Gospodine Tarbuk, poznati ste po preciznosti, ali po tome da od muzičara tražite ono nešto izvan nota.
1: Kako ste primijetili, ja vjerujem duboko u to da ono što dirigent radi upravo otkrivanje onoga što je iza nota. Jel? Dakle, note, to je nešto što muzičari, ako su, kažemo, profesionalci, onda oni to mogu pročitati, znati kako ide, ali u stvari ovo davanje smisla, šta se nalazi, kakva priča se nalazi za pojedine kompozicije, onda to tu mora u stvari nešto dirigent pomoći. Evo kako je Andreja lijepo u stvari iznijela, u stvari imamo većim dijelom programa crnogorske autore i dakako ne bilo koga i bilo kako, nego u stvari autore koji su nekako povezani upravo sa samobitnošću Crne Gore. Jel? Dakle, kolega Mirković, čovjek koji je osnovao Crnogorski simfonijski orkestar, jel? Dakle, koji je nevjerojatno zaslužen za, ja bih rekao, stvaranje, obnavljanje i stvaranje muzičkih tijela Crne Gore, je napisao jednu stvar, suitu koja se zove Crnogorske, u kojima, dakle, postoje razni stavovi i u njima se, znači, tematiziraju mnogi aspekti. Ja sam sad odabrao upravo za ovu priliku zbog, evo, samih naslova. Znači, ono što je na neki način taj zanimljivi kontrast Crne Gore, znači, to stvari jedna, ja bih rekao, primorska Crna Gora i jedna brdska Crna Gora. Jel? Dakle, primorska je upravo taj stav Primorje, koji je napravljen u stvari na temelju nekih, ovako, ja bih rekao, primorskih napjeva. A dakako, brdska Crna Gora, to bilo Oro, to je, dakle, sasvim jasno.
0: Tradicionalno, da.
1: Tu je kompozicija koja, mislim, je emblematska za Kotor, to je, evo, jedan vrlo važan kotorski kompozitor, Boro Tamiđić, evo, za kojeg se zbilja borimo da se što više, u stvari, njegovih djela izvede, da ona ugledaju svjetlo dana ponovo. Ja sam u direktnom kontaktu s njegovim sinom, koji je nasljednik, jel, koji se tu isto jako trudi, koji onda vrlo često aranžira, u stvari, neke kompozicije koje su bile samo u fazi rukopisa. I to su tragične priče, u stvari. Znači, imate kompoziciju ili muziku koja je sačuvana kao snimka, ali ne postoje note. Jel? Onda se on jedan trud izbilja pokušava po tim snimkama ponovo otkriti kakve bi bile note da bi se stvari to mogle dalje izvoditi. Jel? Dakle, tu treba stvari jedan veliku prazninu koja postoji u kontinuitetu stvaranja crnogorske muzike, treba nekako popuniti, otkriti što tu postoji. Evo, sad mogu isto ovim prilikom najaviti što će biti vrlo uzbudljivo, jeste izvedba Brkanovićevog triptihona na otvorenju Kotor Arta. Evo, dakle, to je još jedan korak u tom smjeru.
0: A vi ste ko umjetnički direktor?
1: Da, kako je važno. Znači, Ivan Brkanović, kotorski kompozitor, 120 godina rođenja, 40 godina smrti. Evo, dakle, doista je važno da se obilježi i da na neki način, mislim, tako je to vrijeme bilo. Puno ljudi iz Crne Gore jasno išlo i nastupalo i djelovalo u drugim muzičkim sredinama, ali to ne znači zato da nisu ponijeli komadić Crne Gore sa sobom. Jel
0: da, vi ste se obrazovali u Gracu, u Beču, u dvoranama savršene akustike. Da li arhitektura Kotora postaje dodatni instrument u ovom slučaju ove večer?
1: Pa ne, radi toga što mi imamo u Kotoru isti problem koji sam ja prije 10 godina kad sam bio intendant dubrovačkih ljetih igara vidio u Dubrovniku. Dakle, ta otvorena pozornica nije ono što je bilo 1950. Dakle, ta otvorena pozornica je u isto vrijeme zagađena i bukom, kafićima, pa i danas možemo reći problem je često i ta omladina koja dolazi
0: turistički
1: gradskom vrevom. Znači, nije to više idilično. Ja se sjećam, evo, ne znam, Dubrovnika svog djetinjstva, kada je to bilo zbilja krasno, jel? Dakle, vi dođete tamo, dakle, Dubrovniku su dubrovačke ljetne igre bile, kad su se one događale, ništa drugo se nije smjelo događati i nije čak nikom ni padalo na pamet. Kad danas dubrovačke ljetne igre su istisnute u stvari iz grada i evo i Kotor Art se bori za to da ostane prisutan i mi se borimo, ali jasno, to nažalost danas ne hoda bez ozvučenja i u stvari taj akustički moment, moram na vaše pitanje odgovoriti negativno, ne možemo na njega računati, ali ono što ćemo se svakako boriti, to je da nastupamo, imamo tu kulturni centar, kao što nam je bio prvi inauguracijski koncert, da dalje nastavimo djelovati barem dijelom svog repertoara u nekoj sali u kojoj možemo u stvari odgovoriti na izazove akustike, što je jako važno za razvoj jednog orkestra.
0: Povodom 20 godina nezavisnosti nastupate pred publikom koji ima visoka očekivanja. Postoji li kod vas još uvijek ona pozitivna trema kao 88. u Lisinskom? Dakle, ili je to sad isključivo profesionalni mir maestra koji tačno zna koji zvuk želi da dobije?
1: U tom što ste rekli je i jedno i drugo sadržano. Dakako da je puno lakše biti stariji i iskusniji, jer nekako možete mnoge stvari unaprijed predvidjeti, ali ovo je svakako jedan veliki izazov. Znači, veliki dio ovog programa sam se ja prvi put susreo, orkestar se isto prvi put susreo. Znači, mi moramo u stvari od toga napraviti ovu priču o kojoj sam sad ja govorio, mi moramo tako učiniti uvjerljivom da je i publika prepoznaje. Dakle, to je uvijek zadatak nas interpreta, jel? Dakle, i orkestra i mene.
0: Pomenuli ste našeg kompozitora Iva Brkanovića, nerijetko i spominjete da muzika nekako ostaje kao substrat, da kažem, svih života kada nam sve drugo prođe. Kakva se to muzika danas piše i da li djela koje se stvaraju u ovom trenutku, rekla bih u ovom vremenu, za neko vrijeme mogu imati makar približnu snagu ili kvalitet kao Mozart?
1: Da, ovo što kažete, to je jedno pitanje koje nas uvijek muči, ali nekako ja ću vam pokušati ovako mudro odgovoriti iz onoga, iz neke percepcije onog što nas je historija učila. Znači, dakako, Mozart svog vremena nije bio prepoznat onako kao što ga mi danas prepoznamo. Bach pogotovo, dakle, Bach je bio, možemo reći, skoro nepoznat, jel? Dakle, bio je čovjek, on je i takav karakter bio. Znači, poznatost vrlo često, a to vidimo i danas, ima malo veze sa, u stvari, samom muzikom, ima puno više sa nekim društvenim utjecajem. Danas su to društvene mreže, novac i tako dalje. Ali u ono vrijeme, znači, čovjek je ostao isti. Znači, u ono vrijeme vi ste isto imali nešto što se moglo nazvati muzička industrija. Znači, vi ste imali, recimo, tad su bili vrlo popularni ti pjevači kastrati, oni su bili vladari i diplomatije i muzike. Znači, poznato je da je, recimo, Handel doveo jednog od njih, Senesinija, doveo u London. Dvije sezone je Senesini s njim nastupao, a treće godine on došao sa svojom trupom i Handelova trupa je bankrotirala. Dakle, vlastiti prijatelj, dakle, kojem se učinio dobro, u stvari napraviti propast. Tako da, to je uvijek bilo. Ljudi su uvijek bili slični. Znači, to je ta jedna priča koja ima veze s biznisom, sa parama i tako dalje. A sama ta muzika koja ostane, to je nepredvidivo. Dakle, s jedne strane imate jednog Rossinija koji je bio slavan za svoje vrijeme, slavan i danas, ali imate evo i kompozitore, evo, kao što ste dobro spomenuli, evo Mozarta, Baha, dakle, zbilja možda i veće kompozitore koje je tek sud vremena je u stvari prepoznao da je to ona prava velika muzika. Ali savremenici nisu mogli, jednostavno, bili su uronjeni u tu savremenost, nisu mogli prepoznati. Mislim, šta više, evo, Bach jadan, da pod kraj života dobio jednu očajnu kritiku, jedan čovjek je napisao njemu kako to zastarela muzika koja više nikog ne zanima i zašto on piše takvu muziku, da je trebao, kao poput sinova, da je trebao krenuti novim stazama. Jel? Danas sinova jedva da slušamo, a oca još uvijek znamo.
0: Očevi
1: da
0: oca su tu, oče, da. Prilika da još jednom pozovemo sve 21. maja na Trgu od oružja, koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra, gradu i državi u čast.
2: Tako je, evo ja isto pozivam još jednom građane da dođu da se okupe u što većem broju i da uživaju programu koji smo im pripremili.
1: Želio bih nekako naglasiti važnost činjenice da će mnoge od tih kompozicija i opće tu muziku ljudi možda čuti po prvi puta ili nisu čuli dovoljno. Znači, treba zbilje razlikovati nešto što pripada popularnoj muzici, se stalno vrti na nekom radiju, stalno nas okružuje i tako dalje. Ova vrsta muzike nije na taj način promovirana i mislimo da u toliko stvari zanimljivo čuti nešto drugo. Zašto da slušamo stalno jedno te isto? Ali? A pogotovo što je zbilja vezano sa crnogorskom nezavisnošću, a to je upravo dan, to ono što slavimo.
0: Dakle, dođite i doživite.
2: Upravo. Tako.
0: Gosti programa Radio Kotora danas su bili direktorka Bokeljskog simfonijskog orkestra Andreja Živković i dirigent, kompozitor i muzički pedagog maestro Mladen Tarbuk. Hvala vam za ovaj susret.
1: Hvala vam na pozivu.
2: Hvala vama.

0: i bilježiti bitne pobjede.
1: Bio je to kapiten Primorca Draško Brguljan. Pogotkom iz peterca, tačku na meč Primorca i Budve u Kotoru, nakon kojeg su se gosti plasirali u finale prvenstva Crne Gore, stavio je bivši igrač Kotorana, sada kapiten Budve, Budvanske rivijere, Neđo Baštrica. On je u izjavi za naš program kazao da su presudne bile želja i sloga u njegovoj ekipi.
2: Prvo bih čestitao svojim saigračima, stručnom štabu i upravi kluba i zahvalio bih se ljudima što su došli da nas podrže na ovoj utakmici. Zahvalio bih se publici što su došli da nas podrže i pa eto, dali smo sve od sebe, borili smo se, očekivali, nije skoro niko ovo očekivao osim nas samih i eto, na kraju je ispalo dobro po nas. Kući smo pobjedili Primorca sa ubjedljivom razlikom. U Kotoru smo došli da probamo opet da pobjedimo. Eto, izgubili smo, ali onda na peterce smo zaslužili. Ta sreća se ipak zaslužuje, pa mislim da smo to i zaslužili našim radom i tokom cijele sezone. I željeli smo baš i na kraju se to ostvarilo. Sigurno da na papiru Primorac ima kvalitetniji sastav od nas, ali mislim da smo ovog puta više željeli i bili smo složni kao ekipa. U oba meča od prvog do zadnjeg minuta nismo odustajali. Eto, mislim da smo zaslužili to i u finalu idemo da damo sve od sebe i da probamo da suprotstavimo Jadranu. Ne možemo da prijetimo, ali možemo da garantujemo da ćemo dati sve od sebe, pa vidjet ćemo za šta će to biti dovoljno.
1: Bio je to kapiten Budve Budvanske rivijere Neđo Baštrica. Prvi meč finala Jadran Budva igra se na škveru u nedjelju 24. maja od 18 sati. Pobjednik će biti ekipa koja prva dođe do 3 pobjede. Podsjetimo, fudbaleri Bokelja izgubili su sinoć pod Goricom od Budućnosti 2-1 u meču u 35. kola prve lige. Jedinstvo je u Bijelom polju savladalo Jezero 2-0 i prišlo Bokelju na bod, pa će posljednje kolo donijeti konačan rasplet ko će u baraža ko direktno u drugu ligu. Sutjeska je šesti put u klubskoj istoriji postala prvak Crne Gore. U posljednjem kolu, u nedjelju 24. maja, Bokelj dočekuje Dečić, a Jedinstvo gostuje. To je Sutjesci. Fudbaleri Grblja izgubili su juče u Ulcinju od Otrant Olimpika 4-2 u derbiju prvenstva druge crnogorske lige. Otrant Olimpik nakon samo godinu dana ponovo će biti član elitnog ranga. Kolo prije kraja, Ulcinjani imaju 7 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Grbalj. Tim Ivana Brnovića će zajedno s Iskrom igrati mečeve baraža za plasman u prvu ligu.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo.

0: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Crna Gora obilježava dan nezavisnosti. Ove godine praznik ima poseban značaj jer se obilježava veliki jubilej, 20. godišnjica obnove nezavisnosti. Premijer Milojko Spajić poručio je sa svečanosti povodom Dana nezavisnosti da državu jakom ne čine veličina teritorije, snaga vojske, niti vještačko jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare. Spajić je kazao da članstvo u Evropskoj uniji nije želja Brisela, već prirodan put zemlje u kojoj ljudi žele da žive bolje, pravednije i sigurnije. U čestitki povodom 20 godina od obnove nezavisnosti predsjednik Jakov Milatović kazao je da je naš zadatak da nezavisnost pretvorimo u dobar život, slobodu i pravdu, a evropsku šansu u rezultat. Poručio je da će nastaviti da vraća one zakone koji krše Ustav i one koji su protiv interesa građana i države. Europska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da je prije 20 godina Crna Gora glasala za obnovu nezavisnosti i da je odlučila da povodom obnove samostalnosti budućnost uzme u svoje ruke. Ambasador Europske unije u našoj zemlji Johan Sattler čestitao je dan nezavisnosti i poželio da idemo samo naprijed. Povodom Dana nezavisnosti Podgorica će biti pozornica jednog od najznačajnijih muzičkih događaja, koncerta svjetske zvijezde Rikija Martina. Martin je za portal Radio Televizije Crne Gore kazao da je i prije dolaska u Crnu Goru znao za njene prirodne ljepote i toplinu ljudi. Ističe da mu je cilj da publici ostavi noć radosti, povezanosti i slavlja, naglašavajući da muzika ima moć da ujedini ljude bez obzira na jezik i geografiju, te da svako sa koncerta ponese osjećaj energije i ljubavi. Službenici uprave policije snimaće centralnu proslavu povodom 20 godina od obnove nezavisnosti u periodu od 19 do 1 sati za ponoći. Za saobraćaj od 16 sati do 1 sat biće zatvorene ulice koje se nalaze u užem centru grada. Povodom važnog jubileja policija najavljuje i pojačane kontrole. Domovi zdravlja, blok 5, Tuzi i Zeta dežurni su za dane praznika. Federalno tužilaštvo Belgije saopštilo je da je otvorilo istragu o mogućoj umješanosti belgijskih državljana u takozvanoj aferi Snajper tokom opsade Sarajeva tokom 90. godina, prenosi Radio Slobodna Evropa. Prema saopštenju te institucije, istraga je pokrenuta na osnovu informacija objavljenih u novinama. Poslanik Donjeg doma Ruskog parlamenta Renat Sulejmanov iz Komunističke partije ocijenio je da Rusija ne može da izdrži dugotrajan rat i da mora da ga okonča. Prema njegovim riječima gotovo 40% ruskog saveznog budžeta sada je posvećeno odbrani, te da to Rusija finansijski ne može da izdrži. Fudbaleri Sutjeske novi su šampioni Crne Gore nakon što su u pretposljednjem kolu savladali Mladost i osvojili 6. titulu. U Crnoj Gori danas će biti u južnim predjelima pretežno sunčano i prijatno i toplo vrijeme. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the

0: Krasno u noć. Cim Forum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Mene je sramota što smo iz Kotora, a kao omladina nemamo gdje da izađemo, već izlazimo iste kafiće kao naši roditelji, profesori i babe i djede.
1: Sramota me što mnogi doktori danas u Kotoru moraju se plaćaju, a ima mnogo djece koje nemaju uslova da plaćaju.
2: Sramota me Vivijege, jer nas podsjeća na to da se više ništa ne proizvodi u gradu i da će se svako čas rušiti.
3: Sramota me što nemamo narodnu kuhinju, a znam toliko gladnih.
4: Sramota me što sam iz Kotora, gdje se u svom gradu osjećam kao gost.
5: Sramota me što su nam cijene visoke, a plate nesrazmjerne.
6: Sramota me što sam iz Kotora, gdje se cijene osnovnih životnih namirnica špeluju prema turistima i sezoni.
7: Sramota me što danas niko više kad uđe u prodavnicu ne kaže kaseki dobar dan, a kamoli kapus.
8: Sramota me što sam iz Tivta, a i u Tivat i u Kotor kad uđem prvo mi se vrate na engleskom, a onda tek na naš.
9: Sramota me što ljudi dolaze na kulturne manifestacije ne zato što ih to iskreno zanima, već da ne bi ukaljali svoje ugleze.
10: Sramota me što se konverzacije s mnogim Kotoranima svode na tuđe živote jer nemaju sopstvo.
11: Sramota me jer ne primam dovoljno, a iz Kotora sam.
12: Sramota me što kada kažem da sam iz Kotora, prvo pitanje je jesam li u Kavačkom ili Škaderskom klanu.
13: Sramota me muzike koje se pušta na javnim mjestima.

0: veče. Kao što vidite, ova kaciga kurca ne valja. I to priča dvije priče. Prva je ta koliko brinemo o bezbjednosti u saobraćaju. Mislim da svako od nas zna bar jednu osobu koja je stradala u saobraćaju. A druga je, nažalost, veoma prisutna u našem gradu, a to je priča o novcu. Ova kaciga, osim što ne valja, ona je i skromna. I predstavlja moju sramotu što sam dio društva u kojem je moguće da ispred srednje škole postoji 1 000 000 eura voznog parka. I sredstva za ta kola i motore daju upravo roditelji. Svojoj jedva punoljetnoj djeci. A predstavlja i ličnu sramotu koju osjećam prema svakom trenutku ljubomore. U Crnoj Gori je u 2025. godini registrovano 6.831 saobraćajna nezgoda. 3.179 ljudi je u njima povrijeđeno, a čak 67 je izgubilo život.
1: Ja ću se baš nadovežem na ovu priču što je Drago pričao. Ja sam autist. Kada sam imao 16 godina, prvi dan kada sam položio, povedao sam jednom drugu da se provozim. Mi smo prošli 10 metara, mi smo pali. Kada sam pao, slomio sam zub. Ovaj, ovaj. Ja nosim lažni zub. Kad vođu u porodici, imao sam slučaj gdje moja majka, isto tako i malo udes, ispred tunela, pomile kardičnu kurs. Bila je nepokretna 6 mjeseci. Također isto imam jedna porodična kuma koja je 10 metara od tog mjesta kada je mino od posljedica saobraćajne nesreće.
2: Mene je sramota što sam sa društvom brzo vozio. Mislim, bilo je mnogo situacija koje su mogla se vršiti katastrofalno zbog naših gasova. Pa čak i dan danas, znam malo se zanesem da dam gas, tako i dan danas ljudi umiruju iz dana u dan u istotu.

Padre.

0: stanu ni položeno, ni auto, ni motor, ali zato posjedujem fen. Fen koji košta 620 eura. Ja također imam isti fen od 620 eura koji radi isto ono što i fen od 60 eura.
1: Ja imam isti ovakav fen, samo što meni mama nije dala da ga donesem noćas, zato što mislim da ću da ga slomim.

Prije dvije godine sam se porodicama putovala u Keniju. Bili smo smješteni u jednom sasvim finom hotelu, dok su 200 metara od nas živjeli ljudi bez krova nad glavom, bez osnovnih uslova, bez vode, bez struje, bez hrane. Na tom putu upoznali smo jednu djevojčicu. Djevojčica je svaki dan pričala s nama, igrala se, podijelila nam svoje snove. Rekla je kako voli matematiku i kako je želja da se preseli u Europu i bude inženjerka. Ali živi sa bratom i sa majkom, bez oca. I ono malo novca što mi je ostalo uspio da izdvoje za školsku uniformu. Tad sam skapirala koliko su naši problemi u stvari mali i koliko ima djece i naših vršnjaka u svijetu koji imaju mnogo veće probleme. Tada smo dali nešto malo para što smo sa sobom imali da kupi nešto. Sjutra dana mi je rekla da je kupila vatu i alkohol, da bratu koji je pao čisti bradu. Također je kupila knjige iz engleskog, da može da uči. Ja sam je pitala za adresu, da kad se vratimo u Crnu Goru možemo da je pošaljemo paket. Ona mi je rekla da ne postoji adresa njene kuće, ali se sjetila da nam da njenu škole. Kad smo se vratili u Crnu Goru, počela je škola, obaveze, posao i nikako nismo mogli da izdvojimo tih pola sata.

0: Poslušajte i šta je režisar Petar Pejaković nakon predstave kazao za Radio Kotor.
1: Vi ste najzaslužniji za ovu predstavu koja je nastavak projekta Kotoro Kotor. Vaši utisci, jeste li zadovoljni samim izvođenjem? Sinoć je bila premijera.
2: Pa ne bih rekao da sam ja najzaslužniji, mislim da ovo stvarno nije nikakva ono, ni fraza ni floskula. Najzaslužniji su ovi 16 mladih ljudi. Ovo su njihove životne priče, apsolutna istina. Jedno slovo, jednu riječ nismo ni napisali mi koji smo neki ti profesionalaca koji s njima radio, niti im sugerisali, apsolutno sve što su rekli, uradili je 100% njihovo i privatno i lično, i ta otvorenost, spremnost i hrabrost da podijele i intimne i emotivne stvari, stavovi o životu i o svijetu, društvu, nažalost u kojem živimo, je stvarno fascinantna s jedne strane i ohrabrujuća. Ja radim 30 godina s mladim ljudima i znam da su mladi ljudi mnogo bolji nego mi stari, ali ohrabri uvijek i uvijek je neko lijepo iznenađenje vidjeti koliko ovdje ima pameti, snage, hrabrosti, osjećajnosti, empatije i tako dalje i tako dalje, da mogu stvari neke veoma brzo, ako im pružimo priliku, da se promijene na bolje u svakom smislu, i u onom i u najintimnijem, i u kući, i u ljubavnim prijateljskim odnosima, Boga mi, u državi, u društvu i u gradu. Tako da to jako ohrabruje, reakcije su predivne, mislim da smo napravili super stvar, to je njihova stvar i mislim da ovo treba puno sigra i puno ljudi dođe da vidi.
1: Aktualne su svakako teme savremene, između ostalog govorilo se i o saobraćaju, ono što muči Kotor, ali i seksualnom zlostavljanju. Ono što je moja impresija, svakako da su oni to odlično izveli i dočarali i predstavili nam ono što ih muči, međutim, ja nisam vidjela poruku kako ti problemi da se riješi.
2: Pa prvi korak je ovo da otvoreno i svih priznamo i kažemo da krenemo od sebe. Mislim da je to prejasno. Ako su oni sa 16 godina mogli da budu na ovaj način otvoreni kad govore o svojoj porodici, majici, bratu, sestru, školi, zlostavljanju, nasilju koje trpe, i da imaju hrabrosti da to podijele pred svima, i da izađu s tim i da kažu prvo ću krenuti od sebe da to rješavam, mislim da bolje poruke nema.
1: Ima li ova predstava dalje život?
2: Pa ja se namišljam, to je našo sad.
1: Gdje je nakon Kotora?
2: Pa dobro, u Kotoru planiramo da ih sad prijavimo za ovaj festival u Bijelom polju. Ovo je koprodukcija Centra za kulturu i naših kotorskih festivala, igraćenju i dječjem i Kotor Artu. Onda je plan da idemo za Sarajevo, imamo festival Mladi koji ogaju ovakvu vrstu pozorišta u septembru i pa ćemo dalje.
1: Hvala vam što ste govorili za Radio Kotor.
2: Hvala vam, što nas pratite.
3: Zreno razmišljaju i mislim ima i nečega što mi se svidjelo i što mi se nije svidjelo, ali više što mi se svidjelo.
1: A šta vam se svidjelo, a šta ne?
3: Pa ove razmišljanja, što su o zapostavljanju recimo starijih i tako dalje, obzirom da sam ja stariji, zbog toga možda.
1: A što vam se nije svidjelo?
3: Pa se malo politika miješa bez neke velike potrebe, ali sve u svoje vrijeme, što bi rekli.
1: Hvala. Ali za Radio Kotor da kažete samo kako ste predstavu doživjeli. Kako su vaši utisci?
4: Pa ovo tek je kraj, sad je, dok sumiram sve, malo je emotivno jaka i malo na mene posebno stavlja utisak ovo pozorište gdje sam, kad je krenula škola glume prije 25 godina, prvi put ovdje igrao i sa Petrom, kod Petra u školi, radio predstave, javno časove, i onda mi je, mora malo da se saberem i ali svakako djeca su divno su stvar napravili i fascinira se.
1: Hvala vam. Upravo je završena predstava. Kako ste vi doživjeli u predstavu?
5: Predstava je divna. Ja sam iznenađen ovolikom količinom talenta. Ja inače ne živim ovdje, živim u Švajcarskoj. Da, preporuku roditelja Vlada, dakle sam došao noćas i oduševio sam se idejom, oduševio sam se iskrenošću, oduševio sam se emocijom koju su mladi preneli, oduševio sam se količinom aktualnih problema koje smo svi mi neka proživljavali, koje deca danas proživljavaju, i tema koje su sve prisutne i koje jednostavno mislim da je cijela publika mogla da se identifikuje sa puno njih, tako da suza mi je krenula u par navrata. Eto, stvarno mi je drago da Kotor i Crna Gora i Boka imaju toliko divne mlade djece i radujem se njihovim budućim predstavama.
1: Hvala vam puno.
5: Hvala vam.
0: Podsjetimo, u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola

0: Koncert pod nazivom Muzikom kroz svijet u izvođenju Hasana Muratovića na harmonici i solistkinje sopranistice Lenke Vujanić održan je 24. aprila u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan. Na repertoaru su između ostalih bila djela kompozitora Kusjakova i Čajkovskog. Muratović, koji se kotorskoj publici premijerno predstavio, za Radio Kotor je uoči koncerta rekao da je do sada nastupao u gradovima više država.
1: Pored mene je Hasan Muratović.
2: Večeras prvi put pred kotorskom publikom, velika čast i zadovoljstvo. I to je generalno prvi put u Crnoj Gori da nastupam.
1: Vi svirate harmoniku, možete li nešto o sebi da nam kažete, odakle dolazite?
2: Rodom sam iz Sarajeva, bavim se sviranjem od svoje 9. godine, dakle već skoro punih 13 godina. Osnovnu muzičku školu završio sam u Ilijašu, područno odjeljenje Novo Sarajevo, u klasi profesora Izudina Rahića, da bi kasnije nastavio u Sarajevu u klasi profesora Alana Hođića. Trenutno sam student na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor Vladimir Blagojević, jedan od najistaknutijih profesora u svijetu harmonike. U toku svog školovanja osvojio sam preko 40 nagrada na brojnim internacionalnim i najprestižnijim svjetskim takmičenjima. Posebno bih izdvojio možda treće mjesto na svjetskom trofeju u Kini 2022. godine, koje se održalo tada u online formatu. Zatim prošle godine na jednom od najprestižnijih takmičenja na svijetu u Belgiji osvojio sam 7. mjesto i brojne nagrade, a sada mi je cilj da budem što više aktivan kao koncertni izvođač i do sad sam održao brojne koncerte.
1: Kako ste se baš odlučili za harmoniku od svih instrumenta?
2: Pa ne znam, nema baš neka posebna priča. Bila su tri instrumenta na izbor, klavir, harmonika i gitara. Harmonika mi nekako se učinila.
1: Legla vam je što se kaže na
2: skill. Jeste, pogotovo što smo mi sa ovih podnevlja gdje je harmonika, možemo slobodno reći, među glavnim instrumentima, tako da sam nisam se puno razmišljao.
1: Hvala vam, Hasane.
2: Hvala vam.
1: Lenka Vujanić, nastupate kao solista uz pratnju Hasana Muratovića. Vi ste rodom iz Beograda, a živite u Čačku. Kako je nastao spoj Sarajevo-Čačak?
3: Pa nekada kada sam bila osnovna škola, živjeli smo na Palama. Nakon toga smo se preselili u Beograd, nakon toga u Čačak. I donekle iz toga što sam nekada živjela u ovim krajevima, nastala je ta odluka da se vratim ponovo vamo na studije u Sarajevo, na solo pevanje. Tako da tu sam ostvarila saradnju sa Hasanom i eto, odlučili smo da nastavimo da nastupamo.
1: Mm-hmm. Šta ćemo večeras čuti u vašem izvođenju? Koje kompozicije?
3: Večeras od repertoara čućemo nešto od Čajkovskog, od Edith Piaf, padam, Vajl. Tako da da, nešto od klasične muzike, nešto od generalno popularne pop muzike.
1: Koji su vam planovi za naredni period?
3: Za sada radim na svom usavršavanju tehničkom i ne idem toliko u napred, zato što više volim se fokusiram na ono što dolazi trenutno ispred mene i naravno koristimo svaku priliku koja nam se pruži za nastupe i za koncerte, tako da eto, to je neki uži plan, šireg nema.
1: Prvi put u Kotoru?
3: Ne, ja sam pre par godina bila u Kotoru sa kamernim horom. Imali smo dva koncerta, tako da ovo je drugi put da u Kotoru pevam.
1: Hvala vam na razgovoru.
3: Nema na čemu, hvala vama.
0: Tokom nastupa mladih umjetnika publika je uživala u njihovom izvođenju kompozicija klasične, popularne i pop muzike.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Satiričar nabija vlasti prst u oko da bi vlast bolje vidjela. U ratu je prvo stradala istina. Eto zato niko nije znao zbog čega ratujemo. Mi smo okrenuti isključivo budućnosti. Gledamo kako da preživimo sjutrašnji dan. Kod nas je svako lud na svoj način. U tome je naša specifičnost. Svega će biti u izobilju samo ako nam mašta ne ponestane. Kleveći, kradi, laži, falsifikuj riječju, budi parlamentaran. Ja sam u politiku ušao iz viših interesa, da završim potkrovlje. Volim da citiram sebe, jer me oduvijek zanimalo što sam htio da kažem. Moja predizborna kampanja bit će pozitivna, govorit ću o sebi samo u superlativu. Pa šta ako mi djecu vaspitava ulica? Glavno je da nisu pored televizora.

Rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068-095-816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima pozovite 068-095-816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno 068-095-816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067-302-250 i 068-434-854, 067-302-250 i 068-434-854.

0: Radio Akvar.
1: Ma génération, elle a...

0: Monika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 8

0: informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: jasno u noć. Simforum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me. 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Zabavno muzički program Radio Kotora.
4: Vikendom bez dnevnog reda.
5: Dobar dan i dobrodošli u evrovizijsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda. Pjesma Eurovizije 2026. stiže do svoje završnice, ostalo je još samo veliko finale, a mi ćemo se potruditi da u satima pred konačnu odluku saznate neke detalje iz ovogodišnjeg takmičenja u Beču, da čujete novu verziju naše eurovizijske pjesme Nova Zora i da se u nekih pola sata podsjetite svih pobjednika ovog festivala koji je startovao 1956. godine. Na početku, podsjećamo se samog početka ovogodišnjeg Eurosonga u utorak 12. maja. Sve je počelo emitovanjem kratkog dokumentarnog filma Tony's Life, u kojem se na divljiv način evociraju protekle godine. A onda je posebna čast pripala istinskoj eurovizijskoj kraljici, Vicky Leandros. Ona je izvela novi aranžman svog globalnog hita L'amour est bleu, pjesme sa kojim je predstavljala Luksemburg upravo u Beču, davne 1967. godine. Tada je imala samo 15 godina, a taj nastup je lansirao njenu blistavu međunarodnu karijeru. Iako tada nije pobjedila, ova pjesma postala jedan od najvećih hitova sa proteklih Eurovizija, dostigavši i prvo mjesto na američkoj Billboard listi. Vicky Leandros triumfalno se vratila na ovo takmičenje 1972. godine i sa pjesmom Après toi donijela pobjedu Luksemburgu. Sa preko 55 miliona prodatih ploča i karijerom koja traje decenijama, njen povratak u Beč imao je snažnu simboliku.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Love is the strongest force in the world. Let's spread more love.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
3: od 10:30.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
2: U 14.
5: Muzička geografija.
3: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
2: Od 16 sati.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
5: Inostrana top diska Radio Kotora.
3: U 19:30
6: zrnca mudrosti.
2: Nedjeljom u 11:30
7: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
8: Jao, glupogli predlog.
2: U 14
6: čuvari snasna.
2: Od 16 sati.
3: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: U 18
5: domaćica.
2: Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Zabavno muzički program Radio Kotora.
9: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Život je more.
2: Pomorstvo. Nautika.
1: I am sailing.
2: Ribarstvo.
3: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
4: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora.
1: Život je more.
5: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite emisiju Život je more. Ja sam Tamara Vuković. U današnjem izdanju emisije donijet ćemo akcente sa četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija. Ova konferencija održana je prošle sedmice u okviru festivala Vjetra u Tivtu i Kotoru. Tokom dva dana brojni renomirani eksperti iz pomorskog sektora, naučnici i sportisti govorili su o različitim aspektima Boke, koja je složeni morski ekosistem, nautička i turistička destinacija, ali i oblast pod zaštitom UNESCO-a. Konferenciju su organizovali Jedriličarski klub Delfin u partnerstvu sa Pomorskim fakultetom Kotor i Institutom za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Najprije donosimo detalje sa kotorskog izdanja konferencije. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, koji je izrazio zadovoljstvo što je Festival Vjetra ove godine dobio i kotorsko izdanje.
6: Uvažene dame i gospodo, predstavnici akademske zajednice, lokalnih i državnih vlasti, dragi prijatelji iz inostranstva, želim da iskažem zadovoljstvo što je Festival Vjetra od ove godine ima svoj segment ovdje u Kotoru, da u ime opštine Kotor izrazim zadovoljstvo činjenicom da danas u Slavljanskoj čitaonici imamo ovu temu i da ćemo na ovu temu moći da razgovaram upravo u ovom formatu sa predstavnicima zainteresovanih građana, ali i sa predstavnicima institucija i da neke stvari rasvijetlimo do kraja. Ono što je značajno jeste činjenica da je Festival Vjetra organizatori uspjeli da, kao i prošle godine, okupe različite, kako se to danas popularno kaže, stakeholdere u ovoj priči i da teme koje ponekad djeluju i nedodirljive dodirnu, i to upravo u ovom prostoru koji, ja vjerujem, danas ima prvi put svoju punu upotrebu od rekonstrukcije. U ime opštine Kotor, u svoje lično ime, želim vam sretan rad. Iskazujem spremnost da u narednim godinama segmenti Festivala Vjetra budu ne samo dijelom organizovani u Kotoru, već da Festival Vjetra preraste na način da i Kotor i Boka Kotorska bude njegov dom i da teme kojima se Festival Vjetra bavi apsolutno budu u Kotoru dominantne.
5: U ime Jedriličarskog kluba Delfin prisutne je pozdravila Antonela Stjepčević.
7: Veliki pozdrav u ime inicijatora ove, sad možemo reći, sve bokeške platforme za saradnju u očuvanju, promociji i razvoju morske kulture života sa svim što ona podrazumijeva. Veliki pozdrav prije svih docent doktoru Zorici Đurović, koja je direktno zaslužna što je festival dobio krila i u Kotoru gradu ove godine. Velika zahvalnost Univerzitetu Crne Gore, odnosno Pomorskom fakultetu Kotor i Institutu za biologiju mora Kotor, koji od početka prepoznaju ovu našu inicijativu i daju nam vjetar u leđa i veliki značaj zapravo svemu ovome što pokušavamo, a to ne bismo mogli bez saradnje sa kompletnom zajednicom. Ove godine Festival Vjetra ima 97, čak 97 partnera. Velika je čast i zadovoljstvo što je opština Kotor na čelu sa predsjednikom opštine gospodinom Vladimirom Jokićem prepoznala ovu inicijativu. Od starta ove godine dala i konkretnu podršku da stignemo, evo, u Dobrotu, da stignemo u Kotorski stari grad, da krenemo sa realizacijom edukativnog segmenta našeg programa i kulturnog u Kotoru ove godine. Nadamo se da ćemo do godine imati i ovaj sportski, jer jedrenje, kako mi u našoj maloj crnogorskoj jedriličarskoj zajednici volimo razmišljati, to nije samo sport. To je, naši jedriličarski klubovi su osnovne pomorske škole, djeca u našim klubovima uče živjeti s morem, uče poštovati more, uče ga razumijevati kao svoju životnu sredinu. Sve ovo ne bi bilo moguće da mi prije svega nismo imali veliku podršku našeg jedriličarskog kluba Lahor iz Kotora. u tom smislu širimo jedra, nadamo se da ćemo do godine sa edukativnim programom posvećenim i djeci i stići i u Kotor i u Herceg Novi. Hvala vam svima još jednom što svojim prisustvom i učešćem i na ovom konkretnom skupu doprinosite promociji zajedništva, a to je vjerovatno najveća vrijednost Festivala Vjetra.
5: Zatim se obratio sekretar jedriličarskog kluba Lahor, Petar Đurović.
8: Dame i gospodo, poštovani prijatelji Lahora, dragi Dobroćani, drago mi da vas vidimo u velikom broju. Velika mi je čast i zadovoljstvo što upravo sa ove pozicije mogu da vam poželim dobrodošlicu na konferenciju. Izuzetno mi je drago što nas je Pomorski fakultet prepoznao kao kredibilne partnere i uključio u organizaciju ove konferencije. Zaista nadam se da će Festival Vjetra, koji se ove godine proširio na Kotor i Herceg Novi, samo još više rasti i da će njihov program biti sve kvalitetniji i veći. I zaista koristim priliku da inicijatorima i organizatorima čestitam na entuzijazmu koji ulažu u programe vezane za Festival Vjetra. Posebno mi je također drago što se nalazim upravo u Slavijanskoj čitaonici, mjestu koje jeste osmišljeno sa razlogom da se ovdje širi znanje, da se dijele ideje. S tim u vezi zahvalio bi se opštini Kotor, sekretarijatu za investicije, sekretarijatu za imovinsko-pravne odnose, posebna zahvalnost i sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti koji su kroz konkurs podržali konkretno ovu manifestaciju. Također, zahvalnost ide i mjesnoj zajednici, odnosno savjetu mjesne zajednice Dobrota 1. Pored toga, iskoristio bih priliku da napomenem da jedriličarski klub Lahor sljedeće godine obilježava 80 godina postojanja. Za tih 80 godina bavili smo se pretežno, da ne kažem isključivo, radu sa djecom školskog uzrasta i njima prenosili ne samo znanje o jedrenju i sportu, već i znanje o životu sa morem, pomorskoj tradiciji Boke Kotorske, kulturnom nasljeđu i zaštiti životne sredine. Sve te teme su aktualne, kao što vidimo i danas, i upravo se njima bavimo. I zato se nadam da će ova konferencija da poveže aktere koji zaista mogu uticati na donošenje odluka i da će na taj način ova konferencija stvoriti neke nove ideje kojima će se smanjiti pritisak koji je očigledan i da će izaći sa nekim rješenjima koja će biti dobra za nas kao društvo koji smo eto ovdje Bogom dani da živimo na ovako prelijepom prostoru, da ćemo uspjeti da ga sačuvamo, da tako i ostane. Hvala i sretan rad.
5: U ime Pomorskog fakulteta Kotor prisutne je pozdravila dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač.
7: Dragi prijatelji Kotora, Tifta, Boke, dragi naši prijatelji iz Hrvatske koji nam pomažete već dugi niz godina na svim frontovima, neizmjerno sam srećna što smo danas ovdje. Ne znam šta bih mogla dodati u odnosu na moje kolege koji su prethodno sve iznijele, pa ću samo nešto novo. A to novo bih voljela da ovaj Vjetar koji je jedriličarski klub iz Tifta, Delfin, već nekoliko godina ovako prisvojio, dodao mu jednu ogromnu pozitivnu energiju da on zaduva, ne samo Kotoru, nego Bokom i Crnom Gorom. Pa da mi svi zajednički ovako neke dobre i fine stvari promovišemo. Nećete mi zamjeriti što ću ipak u mom govoru posebno istaći mjesto našeg predsjednika opštine, gospodina Vladimira Jokića, jer je prepoznao rad akademskih institucija, prepoznao je jedan entuzijazam koji smo počeli razvijati na Pomorskom fakultetu Kotor, Institutu za biologiju mora, mi smo Univerzitet Crne Gore, dakle, i naravno, ne samo nas, nego sve ljude i sve institucije koje rade, kroz naš sekretarijat za kulturu opštine Kotor i kroz sve institucije naše opštine Kotor, dakle, evidentno je da svi koji žele da rade, da mogu da dobiju prostora ako dođu sa dobrom idejom. Dakle, ja sam neizmjerno srećna i moram da kažem jako ponosna jer mogu u rektoratu Univerziteta Crne Gore, među ostalim dekanima, među mojim prijateljima, na svim partnerskim institucijama da kažem da mi kao fakultet imamo podršku kod naše lokalne zajednice. To je ogroman uspjeh i to se baš ne sreće često. Dakle, voljela bi da ovaj prostor, kao što su rekli prethodnici, dakle, ovim događajem oživi ne samo Dobrotu u kojoj sam ja odrasla, ne samo Kotor grad i našu Boku, nego da prosto kroz ovaj festival vjetra, ja ću samo dodati malo da niste samo osnovna škola pomorstva, nego da ste i vrtić, dakle mi imamo visokoškolske ustanove, odnosno imamo razvoj edukativni od vrtića do univerziteta, pa ću reći da imamo vrtić i osnovnu školu u Kotoru kroz Lahoru, Titu kroz Delfin, pa imamo našu srednju pomorsku školu, imamo pomorski fakultet Kotor. Dakle, imamo sve segmente i dodaću da bismo mogli u budućem periodu, pošto uvijek imam ideja, da kroz kompletan festival vjetra pridružimo ono što nas predsjednik Jokić je već prepoznao, dakle promociju nauke i istraživanja, da to malo proširimo, pa da kroz festival vjetra, kroz čitavu Boku produva, u suštini jedna dobra nova ideja koja će se realizovati, a to da bude realizacija proslave nauke, istraživanja i prvenstveno zaštite životne sredine i očuvanja, dakle, kompletno našeg prostora, jer svi nas vole, svi vole da dođu ovdje. Dakle, ja sam vam neizmjerno zahvalna što ste svi podržali. Ali moram reći da kad sam prvi put čula za ideju od moje koleginice Zorice, koju naravno neizmjerno dugujem za ne samo njen rad kad je u pitanju ovo, nego kompletno rad na Pomorskom fakultetu kao predekanice za razvoj komunikacije, ali dakle, kad sam samo dobila informaciju da će se Zoricom da se sastane Vesna Vukić, jedna od najboljih studentkinja Pomorskog fakulteta, koju sam ja bila profesor, koja je direktorica čitavog Windfesta i naša Antonela koja pronosi dobar glas svim talasima Boke Kotorske, dakle, bila sam uvjerena i sigurna da će ovo biti dobro. I sve što radite je dobro i vjerujem da će naša lokalna zajednica, da ne zaboravim, našu Luku Kotor koja podržava također pored opštine sve što radi, ne samo Pomorski fakultet, nego kompletna zajednica, da ćemo zajedničkim snagama u suštini odraditi puno dobrih stvari. Dakle, imamo što da radimo, imamo kome, imamo djece koja žele da uče, imamo mnogo dobrih ljudi koji dolaze u Crnu Goru, znači kroz promociju Dana nauke i inovacija i, kažem, podršku opštine Kotor, vidjeli smo koliko je djece iz čitave Crne Gore imalo priliku da dođu u Kotor, znači da vide ne samo grad, ne samo eksperimente, nego da vide sve. Dakle, želim svima, nama, zajedno, srećan rad, srećan festival vjetra, srećno ovo proširenje i ja ću dati sve od sebe da se malo proširimo na ove druge strane van Kotorsko-Tivatskog zaliva, a i ne samo to, nego da prosto kroz ovu manifestaciju dodamo još neke edukativne sadržaje gdje su prepoznatljivi već radovi koji su bili u prethodnom periodu. Hvala najljepša, živjeli!
5: Nakon uvodnih obraćanja uslijedile su prezentacije kapetana Siniše Orlića, ravnatelja Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske na temu upravljanje morem i profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor sa temom praćenje utjecaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Uslijedio je i panel pod nazivom i budućnost kruzinga u Boki, na kojem su govorili predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, direktor Luke Kotor AD, magistar Ljubomir Radović, rukovodilac Odjela za sigurnost, razvoj, održavanje lučke infrastrukture i zaštitu okoliša Lučke uprave Dubrovnik, Dario Barbarić i docent doktor Stevan Kordić, prodekan za nastavu Pomorskog fakulteta Kotor i član Nacionalne komisije za UNESCO. Moderatorka programa bila je prodekanica za razvoj i komunikaciju Pomorskog fakulteta Kotor, docent doktor Zorica Đurović. U drugom dijelu emisije Život je more donosimo akcente sa tivatskog izdanja konferencije, a opširnije ćete čuti od kolege sa Radija Crne Gore, Milorada Filipovića.
9: Na tivatskom segmentu konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, predstavnica Instituta za biologiju mora Slavica Petović poručila je da Boka Kotorska je zaliv izuzetne prirodne ljepote, ali i prostor suočen sa ozbiljnim antropogenim uticajem kako sa kopna, tako i sa mora.
10: Danas smo ovdje u Tivtu, u srcu Boke. Manje ili više svjesni svih ljepota koja Boka nudi. Znači, Boka predstavlja mjesto beskrajne ljepote, mjesto gdje se vjetar sreće sa morem, gdje se prošlost spaja sa budućnošću. Znači, Boka predstavlja mjesto koja nijednog posjetioca nije ostavila ravnodušnim. Dosta je zapisa o Boki napisano. Jedan od meni najdražih je možda i zapis Lorda Byrona koji je upisao za Boku kad je priroda dijelila bisere, mislim da je na ovom mjestu zahvaćeno punom šakom. I u potpunosti se možemo složiti sa tom izjavom. Ali, nažalost, Boka nije mjesto bez problema. Svjesni smo da se na području Boke nalazi velika količina pritisaka antropogenog porijekla, bilo na kopnu, bilo na moru. I zbog toga smo ovdje danas svi zajedno. Znači, da pokušamo da definišemo te probleme, da pokušamo da nađemo neka rješenja za njih. I nadam se, zahvaljujući današnjim učesnicima koji su predstavnici nacionalnih relevantnih institucija i zahvaljujući našim gošćama koji dolaze iz Republike Hrvatske, koji su spremne da sa nama podijele svoje iskustvo, da će ova konferencija negdje da nam bude putokaz kako da Boka ostane i zelena i plava i očuvana za sve buduće generacije. I još jednom se zahvaljujem svima vama koji ste prihvatili naš poziv za učešće, znači da damo svi doprinos očuvanju Boke Kotorske i samo bih još neka poruka ovog skupa bude negdje da nas vjetar ovaj bokeljski gura prema inovacijama, a more da nas posjeća na naše obaveze.
9: Kada se sučele različiti interesi, obično strada životna sredina. Direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, Mirko Đurović, kaže da bi donosioci odluka u državi trebalo da jasnije čuju glas lokalnog stanovništva, pa na osnovu toga tek da donose odluke.
11: Konferencije ovoga tipa su, čini mi se, rijetke u Crnoj Gori. Da je jedna grupa entuzijasta podržana od strane lokalnih ljudi i ljudi iz inostranstva koji su našli svoje mjesto u Crnoj Gori, nekako nam daje više kao opomenu nama svima koji živimo već dugo na ovom prostoru da se baš i nismo mnogo brinuli za našu životnu sredinu. Odnosno, sad pričamo naravno o Bokotorskom zalivu, ali ja to mogu da to se sve može reflektovati na cijelu crnogorsku obalu. Nažalost, evo, ovaj naslov konferencije integracije politike i nauke i zajednice, nažalost, imamo te slabu kariku, odnosno komunikaciju između politike i zajednice. Odnosno, zajednica bi trebala ta da bude koja daje politici smjernice što treba da radi i da njena riječ bude odlučujuća i da zajednica, i bilo da se radi o mjesnoj zajednici ili o gradu ili o opštini ili ljudima koji žive na nekom uskom prostoru,

0: i taj turizam sa sobom nosi, kako da kažem, neke pozitivne benefite što se tiče ekonomskih parametara, ali sa sobom zna da nosi jako neke ružne prizore i naravno neke određene devastacije u prostoru, koji treba, umjesto da bude sve manje, nažalost, i dalje postoje na našoj obali. Što se tiče ove slike, evo sad pozivam sve da pogledate, naravno, pokrivalicu konferencije i da zamislite da na ovoj slici samo nema ovoga kruzera. Da bi to bila potpuno drugačiji pejzaž i drugačiji doživljaj. Opet je taj kruzin turizam toliko opteretio Bokotorski zaliv u smislu samo kvalitete života ljudi, ljudi koji rade, i upravo je to jedan od razloga što smo uz podršku gospodina Richarda i ljudi koji su okupljeni u zajednici Kotor Santa Barbara kao gradovi pobratim ili Sister City, ove godine ćemo da radimo jednu, odnosno studenti sa Santa Barbara će doći na Institutu za biologiju, mora i pomorskom fakultetu, gdje ćemo raditi, ajde da kažem, više teorijsko istraživanje kako i na koji način može doći do smanjenja broja, da kažem, kruzera u Bokotorskom zalivu, a za uzvrat da se ekonomski benefiti ne smanje, nego da se možda čak i povećaju, odnosno da se nuštrb smanjenja kruzera i nekako poveća i, što bi rekli, prodiše Kotor. Svi znamo, svi koji smo iz Kotora, koliko je izazovno proći ujutro, upodne i popodne, pogotovo kad dođe 3-4 kruzera. U svakom slučaju, pozdravljam organizaciju, pozdravljam inicijativu i nadam se da ćemo do godine imati, ajde da kažem, neke pozitivne iskorake, neke pozitivne predloge, kako prema opštinama, tako i prema državnim organima, koji bi u nekoj budućnosti svakako trebali da razmisle o stvarnom, da kažem, održivom razvoju ne samo Boka Kotorske, već i cijelog Crnogorskog primorja.
1: Konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija ove godine premijerno u Stivatski ima i Kotorski dio stručno-naučnog skupa, istakla je profesorica Pomorskog fakulteta Kotor Zorica Đurović.
2: Ove godine konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija prerasta u dvodnevni događaj. Prvi dan konferencije ovdje u Tiftu pod naslovom Integracija politika, nauke i zajednice u upravljanju obalom u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti. Drugi dio konferencije posvećene UNESCO-u i budućnosti kruzinga u našem zalivu.
1: U fokusu Festivala vjetra je i poruka crnogorskih jedriličara da se moraju sačuvati prirodni resursi Jadrana i Boke, rekla je Antonela Stjepčević iz jedriličarskog kluba Delfin.
3: Djeca koja prolaze kroz našu školu jedrenja, djeca koja se bave sportskim jedrenjem u našem klubu, veterani kluba, svi entuzijasti koji se oko njega okupljaju, zapravo nose istu poruku. More je naša životna sredina. More nije životna sredina samo ribama, planktonu, i mi smo morske životinje. I tako treba da živimo, tako treba da se razvijemo, tome treba da učimo našu djecu. Time što nam se u ovom velikom poduhvatu, zaista koji je skromno krenuo od toga što organizujemo regatu krstaša, ove godine održana je po 21. put, naš predsjednik kluba, dr. Frano Tripović, je rekao pa mi pravimo festival vjetra, i tako je krenula priča o festivalu vjetra. Od samog starta insistirali smo da je edukativni program uz sportski i promociju Boke Kotorske kao cjelogodišnje jedriličarske destinacije i u sportskom i u turističkom smislu, edukacija nam je neophodna. Ne možemo stalno govoriti što ne valja, moramo pokušati napraviti bolji ambijent i svi smo tu odgovorni. U tom smislu priznanje i podstica i podrška visokoškolskih ustanova Univerziteta Crne Gore kroz saradnju sa Pomorskim fakultetom od starta i sa Institutom za biologiju mora od ove godine i oficijelno nama je zaista dao vjetar u leđa i ubjeđenje da sve ovo što radimo nosi jedan veliki smisao. U tom smislu hvala svim članovima akademske zajednice koji daruju svoje vrijeme, entuzijazam i daju podršku ovoj priči koja, kako je Zorica rekla, od starta je imala ambiciju da se proširi i svi

0: obalama Boke Kotorske ove godine je postala Tivatsko-Kotorska priča. Nadamo se da će do godine biti sve bokeška priča, prije svega u širenju edukativnog programa. I jedrimo o nekoj boljoj budućnosti, svjesni da to zavisi od svakoga od nas ponaosob, a posebno od toga kako i koliko sarađujemo. Što bismo rekli zajedno za zajednicu.
1: Konferencija Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija i u budućima će podršku lokalne uprave, obećala je predstavnica Tivatske opštine Mirela Jarić.
2: Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Život je more. Podsjetimo, u današnjem izdanju govorili smo o akcentima četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, koja je prošle sedmice u okviru festivala Vjetra održana u Tivtu i Kotoru. U prvom dijelu emisije govorili smo o kotorskom izdanju konferencije, dok je u drugom dijelu emisije detaljnije o tivatskom dijelu konferencije govorio kolega iz Radija Crne Gore Milorad Filipović. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite u talase Gradskog radija.
3: Život je more. Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo.
4: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
3: Turizam.
5: More je provod. More je izvor života.
3: Emisija Radio Kotora.

0: mem.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. Mem.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Mene je sramota što smo iz Kotora, a kao mladina nemamo gdje da izađemo, već izlazimo iste kafiće kao naši roditelji, profesori i babe i djede.
1: Sramota me što mnogi doktori danas u Kotoru moraju se plaćaju, a ima mnogo djece koje nemaju uslova da plaćaju.
2: Sramota me Vivijege, jer nas podsjeća na to da se više ništa ne proizvodi u gradu i da će se svako čast rušiti.
3: Sramota me što nemamo narodnu kuhinju, a znam koliko gladni.
4: Sramota me što sam iz Kotora, gdje se u svom gradu osjećam kao gost.
5: Sramota me što su nam cijene visoke, a plate nesrazmjerne.
6: Sramota me što sam iz Kotora, gdje se cijene osnovnih životnih namirnica špeluju prema turistima i sezoni.
7: Sramota me što danas niko više kad uđe u prodavnicu ne kaže kasirki dobar dan, a kamoli kako se.
8: Sramota me što sam iz Tivta, a i u Tivat i u Kotor kad uđem prvo mi se vrate na engleskom, a onda tek na naš.
9: Sramota me što ljudi dolaze na kulturne manifestacije ne zato što ih to iskreno zanima, već da ne bi ukaljali svoje ugleze.
10: Sramota me što se konverzacije s mnogim Kotoranima svode na tuđe živote jer nemaju sopstvene.
11: Sramota me jer ne primam dovoljno, a iz Kotora sam.
12: Sramota me što kada kažem da sam iz Kotora, prvo pitanje je jesam li u Kavačkom ili Škaderskom klanu.
13: Sramota me muzike koje se pušta na javnim mjestima.

0: Dobro večer. Kao što vidite, ova kaciga kurca ne valja. I to priča dvije priče. Prva je ta koliko brinemo o bezbjednosti u saobraćaju. Mislim da svako od nas zna bar jednu osobu koja je stradala u saobraćaju. A druga je, nažalost, veoma prisutna u našem gradu, a to je priča o novcu. Ova kaciga, osim što ne valja, ona je i skromna. I predstavlja moju sramotu što sam dio društva u kojem je moguće da ispred srednje škole postoji 1 000 000 eura voznog parka. I sredstva za ta kola i motore daju upravo roditelji. Svojoj jedva punoljetnoj djeci. A predstavlja i ličnu sramotu koju osjećam prema svakom trenutku ljubomore. U Crnoj Gori je u 2025. godini registrovano 6.831 saobraćajna nezgoda. 3.179 ljudi je u njima povrijeđeno, a čak 67 je izgubilo život.
1: Ja ću se baš nadovežem na ovu priču što je Drago pričao. Ja sam na ulici. Kada sam imao 16 godina, prvi dan kada sam položio, povedao sam jednom drugu, se provozio. Mi smo prošli 10 metara, mi smo pali. Ja sam pao, slomio sam zub. Ovaj, ja nosim lažne zube. Kad vođu u porodici, imao sam slučaj gdje moja majka, isto tako ima ludes, ispred tunela, pomile kardičnu kosu. Bila je nepokretna 6 mjeseci. Također isto imam jedna porodična kuma koja je 10 metara od tog mjesta kada je mino od posljedica saobraćajne nesreće.
2: Mene je sramota što sam sa društvom brzo vozio. Mislim, bila je mnogo situacija koje su mogla se vršiti katastrofalno zbog naših gasova. Pa čak i dan danas, znam malo se zanesem da dam gas, tako i dan danas ljudi umiruju iz dana u dan u istotu.

0: stanu ni položano, ni auto, ni motor, ali zato posjedujem fen. Fen koji košta 620 eura. Ja također imam isti fen od 620 eura koji radi isto ono što i fen od 60 eura.
1: Ja imam isti ovakav fen, samo što meni mama nije dala da ga donesem noćas, zato što mislim da ću da ga slomim.

prije 2 godine sam se porodicama putovala u Keniju. Bili smo smješteni u jednom sasvim finom hotelu, dok su 200 metara od nas živjeli ljudi bez krova nad glavom, bez osnovnih uslova, bez vode, bez struje, bez hrane. Na tom putu upoznali smo jednu djevojčicu. Djevojčica je svaki dan pričala s nama, igrala se, podijelila nam svoje snove. Rekla je kako voli matematiku i kako je želja da se preseli u Europu i bude inženjerka. Ali živi sa bratom i sa majkom, bez oca. I ono malo novca što mi je ostalo uspio da izdvoje za školsku uniformu. Tad sam skapirala koliko su naši problemi u stvari mali i koliko ima djece i naših vršnjaka u svijetu koji imaju mnogo veće probleme. Tada smo dali nešto malo para što smo sa sobom imali da kupi nešto. Sjutra dana mi je rekla da je kupila vatu i alkohol, da bratu koji je pao čisti bradu. Također je kupila knjige iz engleskog, da može da uči. Ja sam je pitala za adresu, da kad se vratimo u Crnu Goru možemo da je pošaljemo paket. Ona mi je rekla da ne postoji adresa njene kuće, ali se sjetila da nam da njenu škole. Kad smo se vratili u Crnu Goru, počela je škola, obaveze, posao i nikako nismo mogli da izdvojimo tih pola sata da spakujemo nešto za djevojčicu. U međuvremenu promijenila sam telefon, mail se izgubio i zbog moje ljenosti djevojčica vjerojatno nakon 2 godine i dalje čeka paket. Ali danas smo skupili stvari da pronađemo školu i da ga pošaljemo.

0: Akcije su predivne, mislim da smo napravili super stvar, to je njihova stvar i mislim da ovo treba puno da se igra i puno ljudi dođe da vidi.
1: Aktualne su svakako teme savremene, između ostalog govorilo se i o saobraćaju, ono što muči Kotor, ali i seksualnom zlostavljanju. Ono što je moja impresija, svakako da su oni to odlično izveli i dočarali i predstavili nam ono što ih muči, međutim ja nisam vidjela poruku kako ti problemi da se riješi.
0: Pa prvi korak je ovo, da otvoreno iz svih priznamo i kažemo i da krenemo od sebe. Mislim da je to prejasno. Ako su oni sa 16 godina mogli da budu na ovaj način otvoreni kad govore o svojoj porodici, majici, bratu, sestru, školi, zlostavljanju, nasilju koje trpe i da imaju hrabrosti da to podijele pred svima i da izađu s tim i da kažu prvo ću krenuti od sebe da to rješavam, mislim da bolje poruke nema.
1: Ima li ova predstava dalje život?
0: Pa ja se namišljam, to je našo sad.
1: Gdje je nakon Kotora?
0: Imate pa dobro, u Kotoru planiramo da ih sad prijavimo za ovaj festival u Bijelom polju. Ovo je koprodukcija Centra za kulturu i naših kotorskih festivala igraćenju i dječjem i Kotor Artu. Onda je plan da idemo za Sarajevo, imamo festival Mladi koji ogaju ovakvu vrstu pozorišta u septembru i pa ćemo dalje.
1: Hvala vam što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala vama što nas pratite.
2: Zreno razmišljaju i mislim ima i nečega što mi se svidjelo i što mi se nije svidjelo, ali više što mi se svidjelo.
1: A šta vam se svidjelo, a šta ne?
2: Pa ove razmišljanja, što su o zapostavljanju recimo starijih i tako dalje, obzirom da sam ja stariji, zbog toga možda.
1: A što vam se nije svidjelo?
2: Pa se malo politika miješa bez neke velike potrebe, ali sve u svoje vrijeme, što bi rekli.
1: Hvala. Oni. Za Radio Kotor, da kažete samo kako ste predstavu doživjeli. Kako su vaši utisci?
3: Pa ovo, tek je kraj, sad je, dok sumiram sve, malo je emotivno jaka i malo na mene posebno stavlja utisak ovo pozorište gdje sam, kad je krenula škola glume prije 25 godina, prvi put ovdje igrao i sa Petrom, kod Petra u školi, radio predstave, javno časove i onda mi je, mora malo da se saberem i da ali svakako djeca su divna, divno su stvar napravili i fascinira se.
1: Hvala vam. Upravo je završena predstava. Kako ste vi doživjeli u predstavu?
4: Predstava je divna, ja sam iznenađen ovolikom količinom talenta. Ja inače ne živim ovdje, živim u Švajcarskoj. Da, preporuku roditelja Vlada, dakle sam došao noćas i oduševio sam se idejom, oduševio sam se iskrenošću, oduševio sam se emocijom koju su mladi preneli, oduševio sam se količinom aktualnih problema koje smo svi mi neka proživljavali, koje deca danas proživljavaju i tema koje su sve prisutne i koje jednostavno mislim da je cela publika mogla da se identifikuje sa puno njih, tako da suza mi je krenula u par navrata, eto stvarno mi je drago da Kotor i Crna Gora i Boka imaju toliko divne mlade djece i radujem se njihovim budućim predstavama.
1: Hvala vam puno.
4: Hvala vam.
5: Podsjetimo, u saradnji producenta Kulturnog centra Nikola Đurković i koproducenta Dramskog studija Prazan prostor, NVO Ekspedicijo i Fondacije Don Branko z Butega nastao je projekat Mladi Kotor. Predstava Stup srama krovni je produkt projekta kojem je u posljednjih godinu i po prethodio niz radionica.

0: tehničku školu završio sam u Ilijašu, područno odjeljenje Novo Sarajevo, u klasi profesora Izudina Rahića, da bi kasnije nastavio u Sarajevu u klasi profesora Alana Hođića. Trenutno sam student na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor Vladimir Blagojević, jedan od najistaknutijih profesora u svijetu harmonike. U toku svog školovanja osvojio sam preko 40 nagrada na brojnim internacionalnim i najprestižnijim svjetskim takmičenjima. Posebno bi izdvojio možda treće mjesto na svjetskom trofeju u Kini 2022. godine, koje se održalo tada u online formatu. Zatim prošle godine na jednom od najprestižnijih takmičenja na svijetu u Belgiji osvojio sam 7. mjesto i brojne nagrade, a sada mi je cilj da budem što više aktivan kao koncertni izvođač i do sad sam održao brojne koncerte.
1: Kako ste se baš odlučili za harmoniku od svih instrumenta?
0: Pa ne znam, nema baš neka posebna priča. Bila su tri instrumenta na izbor, klavir, harmonika i gitara. Harmonika mi nekako se učinila...
1: Legla vam je što se kaže na
0: skill. Jeste, pogotovo što smo mi sa ovih podnevlja, gdje je harmonika, možemo slobodno reći, među glavnim instrumentima, tako da sam, nisam se puno razmišljao.
1: Hvala vam, Hasane.
0: Hvala vam.
1: Lenka Vujanić, nastupate kao solista uz pratnju Hasana Muratovića. Vi ste rodom iz Beograda, a živite u Čačku. Kako je nastao spoj Sarajevo-Čačak?
2: Pa nekada kada sam bila osnovna škola, živjeli smo na Palama. Nakon toga smo se preselili u Beograd, nakon toga u Čačak. I donekle iz toga što sam nekada živjela u ovim krajevima, nastala je ta odluka da se vratim ponovo vamo na studije u Sarajevo, na solo pevanje. Tako da tu sam ostvarila saradnju sa Hasanom i eto, odlučili smo da nastavimo da nastupamo.
1: Mm-hmm. Šta ćemo večeras čuti u vašem izvođenju? Koje kompozicije?
2: Večeras od repertoara čućemo nešto od Čajkovskog, od Edith Piaf, padam, Vajl. Tako da da, nešto od klasične muzike, nešto od generalno popularne pop muzike.
1: Koji su vam planovi za naredni period?
2: Za sada radim na svom usavršavanju tehničkom i ne idem toliko unapred zato što više volim se fokusiram na ono što dolazi trenutno ispred mene i naravno koristimo svaku priliku koja nam se pruži za nastupe i za koncerte, tako da eto, to je neki uži plan, šireg nema.
1: Prvi put u Kotoru?
2: Ne, ja sam pre par godina bila u Kotoru sa kamernim horom. Imali smo dva koncerta, tako da ovo je drugi put da u Kotoru pevam.
1: Hvala vam na razgovoru.
2: Nema na čemu, hvala vama.
3: Tokom nastupa mladih umjetnika publika je uživala u njihovom izvođenju kompozicija klasične, popularne i pop muzike.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to

0: Red Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijenu.

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

baby, since we've been together. Ooh, loving you for

I'm just asking you to hold on, baby. Please hold on. Listen.